sem he kweo ha ya da hoy ai we ke he kweo to ye hoy a pu mai ha ta we to ya kya ri hoy am te ma kya ri ho